0: Dymenčina je netko po bielku naosom. Štú z vás je ižera situáciu doživý, zodobyše vonju u oboru abo korobne auto zazvonič. Potom ste rúce, mokre a navozí ta vulka. Serbski zakonni šuli v Orkecach sú so zrúne tutej týmu, kak spíšne a prave pomham na projektovým dňu zaberali. Vúčoka Lenka Lanzena je projekt přijotovala a direktorka Sabina Hidusena so veselí, že môžachu jún převesť.
1: Čo už vážne je za dičovi, kam má sa on ve núzová situácia zadržeť, že on prošče nie je na druhých pokazané stajne, ale za môže on tej samej reagovať, to je nám jara vážne. To je veľa přijotu tomu trebne vieza, sme ma jara ďakovni za sú externí likario a tež korunne sotre, abo tež vodžari od tých núzových autov, za sú one svoj svobodný čas oprovali, one sú to tež činili na dobro od našich dječí.
0: A što sú dječí navuknili a čo od lásu netko dere na kutne pat přijotované, odpovedal vám po přichodnej stúcce Dundak.